Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Den 2 år gamle gutten som har vært savnet i Nord-Sverige er funnet i live i natt etter å ha vært savnet i over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten er noe nedkjølt og er overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si

0: hvor han ble funnet. De vil heller ikke si hvor. De tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det har pågått en stor leteaksjon helt siden gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag. Og nå ble han altså i natt funnet i god behold. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen i krigen mot Ukraina i går natt. Et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst fire personer ble drept og 80 skadet i nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, sier dette et våpen som vekker oppsikt.
1: Det nok først og fremst fordi at det her et missil som laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det ikke mulig å skyte ned. Det har seks forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned seks plasser. Men til tross da, for alt dette her, så har det når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har i løpet av de siste døgnene passert gjennom Hormuz-stredet etter å ha fått tillatelse fra Iran ifølge statlige iranske medier. Etter snart tre måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Men hva amerikanerne og Israel har oppnådd med krigen mot Iran uklart, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
2: Det det mange i Midtøsten som forvirret over. Dette en krig som Israel og USA startet. Den har kostet tusenvis av liv. Den har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Trump har sagt at målet har vært å velte det iranske regimet, å redde iranske demonstranter og hindre Iran fra å utvikle atomvåpen. Ingen av de målene nådd. I stedet har man kommet frem til altså dette rammeverket, hvor man har bestemt seg for å snakke om de vanskelige spørsmålene, sånn som Irans atomprogram i fase 2.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på to uker da oljemarkedet åpnet i natt norsk tid etter meldinger om at Iran og USA nærmere en fredsavtale. Prisen på Nordsjøolje falt rundt 5% til $98 per fat. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Dette NRK PM+.

frem. Kanskje en yr ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent. Ri på vindens blod.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig natt funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag. En mann i 20-årene døde søndag kveld i en mopedulykke i Vennesla i Agder. De pårørende varslet. Ulykken skjedde da to mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt i 10-årene ble fraktet til sykehus. Joakim Jobek innsatsleder for politiet.
1: Det vi kan si at det har vært en ulykke, hvor da dessverre en person bekreftet omkommet.

0: Det er en person i 20-årene, og så er det en annen person som er kjørt til akuttmottak i Kristiansand, og det er en person i slutten av 10-årene. Så langt så er det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
1: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet natt til mandag norsk tid etter meldinger om Iran og USA som er nærmere en fredsavtale. Det melder Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% fra 103 til rundt 98 dollar fatet. Europa er i stand til å forsvare seg selv, selv om USA skulle forholde seg annerledes til NATO, det mener professor Janne Haaland Matlari ved Forsvarets stabsskole. Denne uken har NATOs utenriksministre vært samlet i Sverige for å snakke om de store endringene forsvarsalliansen står overfor i tiden som kommer.
2: Jeg jo ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som er da å kunne avskrekke konvensjonelt. Og det som er den store bøygen for Europa da, er å få til et rasjonelt på en måte, samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven.
1: Tusenvis av mennesker demonstrerte foran parlamentet i Ankara søndag. Folk protesterte fordi tyrkiske myndigheter fjernet Özgür Özil fra jobben som leder for det største opposisjonspartiet i landet. Özil talte til folkemengden under demonstrasjonen og gjorde klart at han vil kjempe for å få jobben sin tilbake. NVE har søndag kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra og med mandag. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.
3: NRK P1+.

mora di sier, Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di sier, Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gav, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de seg til, og når det over så legger de seg med ryggen til og later som en sover så. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makter ble det håpet og tider så. Ikke gjør som mora di sier, ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver hun på og menstruerer unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

og klær skal du nå. Og så rømmer en bra bare huska jeg sa det, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Vi sa hyler og vi har deg på arbeid, men ikke opptatt, så bare la hyle, det har jeg bare godt.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig natt funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten var noe nedkjølt og ble overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i 10-tiden søndag formiddag. Iranske myndigheter bekreftet søndag at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
1: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter i Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil i så fall komme seirende ut, og det er fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette er ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt, etter meldinger om at Iran og USA altså er nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Og prisen på nordsjøolje falt rundt 5%, fra rundt 103 til rundt $98 fatet.

0: Hennes majestet dronning Sonja sykmeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Hun ved godt mot og vil oppholde seg hjemme i perioden. Dronning Sonja har hatt sine helseutfordringer, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Dronning Sonja fikk hjerteflimmer i samband med en skitur for halvandet år siden, og etter det fikk hun pacemaker. Så har hun jo vært i full sving etter det, men for en knapp veke siden, altså 18. mai, så måtte hun avlyse offisielle oppdrag i forbindelse med besøk av Indias statsminister Modi på grunn av hjerteflimmer. Så så hun ut å komme seg fort, og det ble sagt i forrige veke at hun skulle gjøre offisielle oppdrag igjen nå kommende veke, men i dag måtte hun også inn på nye hjerteundersøkelser på Rikshospitalet.
0: I den demokratiske republikken Kongo nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

elva og strømmen som førte til deg. Her, her slipper jeg fryse, fann varmen og lyset.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, mandag 25. mai. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, vest labbabris og 15 grader. Færdafyr, vest frisk bris, 13 grader. Svennar, sørvest labbabris, 13 grader. Jomfruland, sørvest lett bris, 13 grader. Lyngør, vest lett bris, 13 grader. Oksøy, vest labbabris, 10 grader. Lindesnes, nordvest lett bris, 11 grader. Lista, flauvind, 10 grader. Eigereia, svak vind, 11 grader. Oprestad, sørøst labbabris, 11 grader. Ekofisk, sørvest labbabris, 13 grader. Kvitsøy, sør lett bris, 10 grader. Utsira, sør labbabris, 10 grader. Slåtterøy, sørøst lett bris, 10 grader. Feie, sør lett bris, 9 grader. Ytterøyene, sør frisk bris, 10 grader. Kråkenes, sør stiv kuling, 10 grader. Gullfaks, sørvest lett bris, 9 grader. Svinøy, sørvest liten kuling, 10 grader. Ona, sørvest frisk bris, 10 grader. Veiholmen, sørvest frisk bris, 10 grader. Sula, vest frisk bris, 9 grader. Halten, vest frisk bris, 9 grader. Heidrun, vest frisk bris, 9 grader. Buholmråsa, vest frisk bris, 9 grader. Rørvik, vest labbabris, 9 grader. Nordøyan, vest liten kuling, 9 grader. Sklinna, vest frisk bris, 9 grader. Vega, vest labbabris, 8 grader. Solvær, sørvest lett bris, 8 grader. Myken, sørvest frisk bris, 8 grader. Røst, vest frisk bris, 8 grader. Helligvær, sørvest liten kuling, 8 grader. Skrova, sørvest liten kuling, 8 grader. Rotvær, sørvest stiv kuling, 8 grader. Bø i Vesterålen, sørvest liten kuling, 8 grader. Andøya, sørvest lett bris, 9 grader. Hekkingen, flauvind, 8 grader. Måsvik, svak vind, 8 grader. Torsvåg, svak vind, 8 grader. Romsunde, sørøst frisk bris, 7 grader. Sletnesfyr, øst frisk bris, 3 grader. Berlevåg, nordøst labbabris, 3 grader. Makkaur, svak vind, 3 grader. Og Vardø, svak vind og 3 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik flau vind og 11 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 11 grader. Bergen-Florida, sør lett bris, 10 grader. Trondheim-Værnes, vest frisk bris, 9 grader. Og Tromsø, værvarslinger, sør lett bris og 7 grader. Så har vi værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, vestlig bris, og i formiddag økende til sørvest frisk bris på kysten. Og i ettermiddag kortvarig liten kuling. Minkende til bris i kveld. Lettskyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Og utover formiddagen mer skyet, og nord for Mjøsa spredt regn. Og i kveld opphold og til dels pent vær. Agder, vestlig bris. Og i formiddag økende til sørvest frisk bris på kysten, øst for Mandal. Og liten kuling øst for Kristiansand. I kveld minkende til bris.
Lett skyet pent vær, men mer skyet i indre strøk i vest. Fjellet i Sør-Norge, vestlig bris, liten til stiv kuling utsatte steder, og for det meste skyet. Perioder med regn, særlig i vestlige områder. Og i østlige strøk, sør for Haukeli, stort sett oppholdsvær. Rogaland, sørvest og vestlig bris, frisk bris til liten kuling, utsatte steder i fjellet. Skyet, og først på dagen, regn og regnbyger, er vesentlig nord for Boknafjorden. Og fra ettermiddag, litt regn også lenger sør, men stort sett oppholdsvær i ytre strøk. Hordaland, sørvest frisk bris, utsatte steder, og oppi liten kuling, utsatte steder i fjellet. Skyet, regn og regnbyger. Sogn og Fjordane, sørvest frisk bris, utsatte steder, og liten kuling ved Stad, og til dels i fjellet. Og i kveld, liten til stiv kuling ved Stad. Skyet, regn og regnbyger. Møre og Romsdal, sørvest frisk bris, utsatte steder, og på kysten perioder med liten kuling. Skyet og perioder med regn og regnbyger. Trøndelag.

dag vest og sørvest frisk bris utsatte steder, og i kveld økende til sørvest liten til perioder med stiv kuling på kysten. Skyet, perioder med regn og regnbyger. Nordland, minkende til sørvest og perioder med liten kuling på kysten. Og sent i formiddag, videre minking til sørvest perioder med frisk bris. Først i sør. Skyet eller delvis skyet og regnbyger. Troms, sørvest bris, og på kysten liten og til dels stiv kuling. Regn, og sent i ettermiddag minkende til sørvest frisk bris på kysten, først i sørlige del. Skyet og spredt regn. Finnmark, bris omkring øst, og på kysten perioder med frisk bris. Og i kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark og på Finnmarksvidda litt regn. Og i østlige områder skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Spitsbergen, skiftende bris. Og fra i kvelder sørvest opp i frisk bris i nord. Det blir skyet og spredt sludd eller snø. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, sørvest bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Fladen og Utsira sør. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Viking, sørvest frisk bris, svak sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Austampen og Storegga. Sørvest frisk bris, moderat eller perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Frøyabanken, sørvest frisk bris, moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Haltenbanken, sørvest frisk bris, moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridian. Sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Sklinnebanken, vestlig frisk bris, moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Trænabanken, vestlig frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Røstbanken, vestlig frisk bris. Røff sjø, regn, moderat sikt. Ytre Vestfjorden, sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, sørvest bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Banken utenfor Troms, vestlig liten kuling, røff sjø, regn, moderat sikt. Tromsøflaket, skiftende liten kuling, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Hjelmsebanken, skiftende liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Nordkappbanken, sørøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og områdene Nordbanken og Killingbanken. Østlig bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. I Russland har et stort rakettangrep ført til skader på strøm- og vannforsyningen i regionen Belgorod i morgentimene. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax og siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig det ikke meldt om at noen drept eller såret. Belgorod-regionen ligger på grensen til Ukraina. Og Russland brukte et sjeldent kraftig våpen i krigen mot Ukraina i går natt, et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst fire personer ble drept og 80 skadet i angrepet mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, sier dette et våpen som vekker oppsikt.
1: Det er nok først og fremst fordi at det her et missil som laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det ikke mulig å skyte ned. Det har seks forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned seks plasser. Men til tross da, for alt dette her, så har det, når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: I går kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ødegaard ble dermed historisk som første nordmann noensinne som løfter trofé som Premier League-kaptein. Det forteller sportsjournalist i NRK, Olav Trond.
2: Det viser jo at det er mulig å komme fra Drammen på Østlandet og inn i fotballens stjernehimmel. Nå har han et navn i gullskrift i Premier Leagues historie. Kanskje den beste ligaen i hele verden. Det er kort og godt en enorm prestasjon, men ikke så overraskende at Martin Ødegaard gjør det, fordi han har vært god så lenge. Var i Strømsgodset, slo igjennom der i Eliteserien, så var det tidlig inn på landslaget, reiste til Spania og Nederland, ble kaptein for Arsenal allerede i 2022, og nå

0: de best I ligaen.
1: Den 2 år gamle gutten som var savnet I Nord-Sverige ble tidlig natt funnet I livet etter å ha vært savnet I over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si om hvor de tror han har vært I løpet av dagen. Det melder Aftonbladet. Det ble satt I gang en stor letaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk I New Yorker I titiden søndag formiddag. Helikoptere, hundepatruljer, politi, forsvar og andre redningsmannskaper deltok I letaksjonen, som altså endte godt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: NRK PN+.

de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acaricia.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. En Iran-avtale kan fortsatt være mulig i dag mandag, sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Lørdag kveld hevdet president Trump at en avtale med Iran var så godt som klar, men den har foreløpig latt vente på seg. Vi trodde at vi kunne komme til å ha noen nyheter i går kveld, kanskje det skjer i dag, men jeg legger ikke så stor vekt på det, sa Rubio under et besøk i Indias hovedstad New Delhi i dag. Rubio sa også at Israel fortsatt har rett til å forsvare seg. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale kan nærme seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
1: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter i Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil i så fall komme seirende ut, og det er fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette er ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt etter meldinger om Iran og USA som altså er nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% fra rundt 103 til rundt $98 per fat. En mann i 20-årene døde søndag kveld i en mopedulykke i Vennesla i Agder. De pårørende er varslet. Ulykken skjedde da 2 mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt i 10-årene ble fraktet til sykehus. Joachim Jåbæk er innsatsleder for politiet.
2: Det vi kan si er at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person er bekreftet omkommet. Det er en person i 20-årene. Og så er det en annen person som er kjørt til akuttmottak i Kristiansand, og det er en person i slutten av 10-årene. Så langt så er det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: 430 bensinstasjoner er lagt ned i Norge siden 2020. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kun vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. Dette er en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner i 2012, skriver Nettavisen. Forsvarets forskningsinstitutt mener det svekker beredskapen hvis det er vanskelig å få fatt i drivstoff. I Nebraska ble en kvinne skutt av en hund lørdag ettermiddag. Uhellet skjedde da hunden kom bort til en ladd hagle i baksetet på en parkert bil, og et skudd gikk av, og en kvinne som hadde stoppet for rødt lys.

0: fra NRK Nyheter. Klokka 8. En Iran-avtale kan fortsatt være mulig i dag mandag, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: Lørdag kveld hevdet president Donald Trump at en avtale med Iran var så godt som klar og ville bli presentert i løpet av kort tid. Men den har foreløpig latt vente på seg. Mandag morgen norsk tid sier USAs utenriksminister Marco Rubio at det kan bli en avtale i løpet av dagen. Rubio uttalte seg til pressen under et besøk i Indias hovedstad New Delhi. Han understreket også at han ikke tar noe på forskudd, men at diplomatiet må få en sjanse. Hvis ikke må USA håndtere situasjonen på en annen måte, sa Rubio. USA ønsker både å hindre at Iran utvikler atomvåpen og sikre at Iran åpner opp Hormuzstredet igjen, slik at oljetrafikken kan gå som normalt. Rubio understreket samtidig at Israel fortsatt vil ha full rett til å forsvare seg.
0: Så reporter Tonje Grimstad. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble i natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer, melder svensk politi. Gutten var nedkjølt da han ble funnet og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag. Helikopteret, hundepatruljer, politiet, forsvaret og andre redningsmannskaper deltok i leteaksjonen, som altså endte godt. En mann i 20-åra døde i går kveld i en mopedulykke i Vennesla i Agder. Pårørende er varslet. Ulykken skjedde da to mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt i 10-åra ble fraktet til sykehus. Joakim Jåbekk er innsatsleder i politiet.
2: Det vi kan si er at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person er bekreftet omkommet. Det er en person i 20-årene. Og så er det en annen person som er kjørt til akuttmottak i Kristiansand, og det er en person i slutten av 10-årene. Så langt så er det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: 430 bensinstasjoner er lagt ned i Norge siden 2020. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge bare vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. Dette er en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner i 2012, skriver Nettavisen. Forsvarets forskningsinstitutt mener det kan svekke beredskapen hvis det er vanskelig å få tak i drivstoff. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: NRK PN+.

0: Dette er NRK Nyheter, og er klokka 9. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble i natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Gutten var nedkjølt da han ble funnet og er overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si hvor de tror han har vært. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag. Også 13 år gamle Alvar Østman var med å lette.
1: Ja, jeg tog som cykeln og så cyklet jeg rundt på alle små veger og jeg søkte som i byen, altså de fleste stellerne. Gud, var skjønt at han er hittet.
0: En Iran-avtale kan fortsatt være mulig i dag mandag, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
2: Lørdag kveld hevdet president Donald Trump at en avtale med Iran var så godt som klar og ville bli presentert i løpet av kort tid. Men den har foreløpig latt vente på seg. Mandag morgen norsk tid sier USAs utenriksminister Marco Rubio at det kan bli en avtale i løpet av dagen. Rubio uttalte seg til pressen under et besøk i Indias hovedstad New Delhi. Han understreket også at han ikke tar noe på forskudd, men at diplomatiet må få en sjanse. Hvis ikke må USA håndtere situasjonen på en annen måte, sa Rubio. USA ønsker både å hindre at Iran utvikler atomvåpen og sikre at Iran åpner opp Hormuzstredet igjen, slik at oljetrafikken kan gå som normalt. Rubio understreket samtidig at Israel fortsatt vil ha full rett til å forsvare seg.
0: Sa reporter Tonje Grimstad. Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt etter meldinger om at Iran og USA er nærmere en fredsavtale, det melder nyhetsbyrået Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5%, fra rundt 103 til rundt 98 dollar fatet. I Russland har et stort rakettangrep ført til skader på strøm- og vannforsyningen i regionen Belgorod i morgentimene, det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax, som siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig er det ikke meldt om drepte eller sårede. Belgorod-regionen ligger på grensa til Ukraina. 430 bensinstasjoner er lagt ned i Norge siden 2020. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge bare vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. Dette er en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner i 2012, skriver Nettavisen. Forsvarets forskningsinstitutt mener det kan svekke beredskapen hvis det er vanskelig å få tak i drivstoff. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK P1+.

sted, og langs fjorden seiler natten sakte inn. Den legger til ved havna og stryker gatelangs, forkledd som en kjølig sønn av vind.

veier feie bilen Grønlands leire opp og ned. Fra Enerhaugen

blir aldri slukket. Ingen klapper på din pute. Men av meg skal du få en vuggesang.

0: NRK-nyheter. Nå klokka 10.
1: Gud, var skjønt at han hittet.
0: Det sier 13 år gamle Alvar Østman, som var en av mange som deltok i letingen etter en toåring i Nord-Sverige. Gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag, og i natt ble han funnet litt nedkjølt, men i god behold. Ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker. Helikoptere, hundepatruljer, politiet, forsvaret og frivillige deltok i leteaksjonen. Det gjorde også Andy Sundström.
2: Jag släppte allt jag höll på med. Jag höll på att ge mina egna barn lunch. Så jag bara fixade barnvakt, åkte och lämnade dem och satt i bilen och åkte dit på en gång. Så att, ja, jag var bara åka.
0: Politiet vill inte säga hvor gutten blev funnet. De vill heller inte säga hvor de tror han har varit. For andre dag på rad så ber Israel innbyggere i landsbyer i Libanon om å forlate hjemmene sine. Også i går beordret det israelske militære befolkningen om å flykte fra flere landsbyer sør og øst i Libanon. Advarselen ble fulgt opp med israelske angrep mot minst 30 steder ifølge et libanesisk nyhetsbyrå. Israel inngikk en våpenhvile med Libanon 16. april, men har fortsatt angrepene mot det de hevder er mål knyttet til den iransk støttede Hezbollah-militsen. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det er en god mulighet for at Hormuz-stredet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran. Rubio har sagt at en avtale kan være klar allerede i dag, men Iran avviser at en avtale er like om hjørnet. En talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrå Reuters at partene er blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. I Russland har et stort rakettangrep ført til skade på strøm- og vannforsyningen i regionen Belgorod i morgentimene, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax, som siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig så er det ikke meldt om at noen er drept eller såret. Belgorod-regionen ligger på grensa til Ukraina. Gaustadveien i Telemark er fortsatt stengt i begge retninger, etter at det gikk et stort ras i området i går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Ekspertene frykter at det kan komme flere ras og forteller om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Geologer skal undersøke forholdene i formiddag. Og hvis du ute og kjører på E6 nå mellom Furuset og Karihaugen i Oslo, så må du passe opp, for der er det en ung elg som har forvilet seg ut i veibanen. Viltnemnda er på vei nå for å få elgen vekk, men bilister bes altså om å passe på. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Du hører på NRK PM+.

0: To mennesker drept I ukrainske angrep mot de to russiske grensefylkene Belgorod og Bryansk. Drone- og rakettangrepene har også ført til skade på strøm- og vannforsyningen, melder statlig russisk TV som siterer lokale myndigheter. Samtidig melder ukrainske myndigheter om russiske angrep mot byen Kherson, sør I landet. To personer drept, mange såret I et russisk artillerirakett- og droneangrep I morges, det skriver guvernøren I Kherson på meldingstjenesten Telegram. For andre dag på rad så ber Israel innbyggere I landsbyer I Libanon om å forlate hjemmene sine. Også I går beordret israelske militære befolkningen om å flykte fra flere landsbyer sør og øst I Libanon. Advarselen ble fulgt opp med israelske angrep mot minst 30 steder, ifølge et libanesisk nyhetsbyrå. Israel inngikk en våpenhvile med Libanon 16. April. Men har fortsatt angrepene mot det de hevder mål knyttet til den iransk støttede Hizbollah-militsen. Den to år gamle gutten som var savnet I Nord-Sverige ble I natt funnet I live etter å ha vært savnet I over 14 timer. Politiet sier gutten ble funnet I terrenget, ca. 20 minutters gange fra der han bor. Han var nedkjølt da han ble funnet og overlatt til helsevesenet. Det ble satt I gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk I Nyåker. Også 13 år gamle Alvar Østmann var med på letingen.
1: Ja, jeg tog som sykkel og så syklet jeg rundt på alle små veger og jeg søkte som I byen, altså de fleste stellerne. Gud, hva skjønt at han hittet.
0: Ifølge svensk politi så det ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Gaustadveien I Telemark fortsatt stengt I begge retninger etter at det gikk et stort ras I området I går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Ekspertene frykter at det kan komme flere ras og forteller om ustabile forhold I det aktuelle fjellområdet. Og geologer skal undersøke forholdene der I løpet av dagen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK PN Plus.
3: Artisten Solveig Leithaug har bodd mange år I USA, men flyttet I 2025 tilbake til Norge. Nå skal vi på konsert med henne I Knarvik kyrke utenfor Bergen. Et opptak som ble gjort medan hun fremleis hadde tilhold I USA. Her har Solveig Leithaug med seg Ingeline Reigstad Nordheim og Knarvik Gospel.

Tusen takk. Tusen hjertelig takk, og for jeg glede å være her i Knarvik kirke. Jeg må også si at det helt fantastisk å ha Ingelin Reikstad Nordheim med i kveld. Kan dere gi henne en glad applaus?

Jeg prøvde å sette meg inn i hvordan det kanskje kan være å være på flukt som foreldre med barn. Det er krevende tider for mange. Ikke bare her i Norge, men selvsagt rundt i hele verden nå. Og det er kanskje en slags påminning til meg selv når jeg synger, spesielt Ellis Island. Dette med håpets havn. Hvordan møter jeg mine medmennesker? Og kan jeg være en slags håpets havn for et annet menneske her? Mine medvandrere. Ellis Island.

mine inntrykk. Her er en sang som også har fulgt meg lenge. Den heter «De trufaste hand».

0: Jeg må jo få lov å si, Solveig, at det er en enorm stor glede å få være med i dag. Det er så mye man kunne sagt, men du har jo betydd veldig mye for meg og søstre min Hildegunn. Både personlig og selvfølgelig så er jo du vårt store idol. I oppveksten hørte vi kassettene dine, ja, helt til de nesten ble ødelagt. Og jeg sa det til deg at når vi begynte å spille sånn når vi var 16 år, så da var det Hildegunn som spilte djembe da. Jeg har ikke sagt til henne at jeg prøver meg i dag, for det er hun som er egentlig perkansvarlig av oss, men siden hun ikke er her, så får jeg nå prøve. Men da sang vi mange av dine sanger, Don't You Worry og Din Tilgivelse, og hun spilte djembe og jeg spilte gitar. Så ja, takk for at jeg får være med.
1: Åh, det er helt fantastisk å ha deg med, Ingelin. Og hvis ikke dere i salen kjenner til Garnes, så må dere skynde dere og finne det på Spotify og iTunes. Det er jo noe av det beste som er laget, vil jeg si, her i Norge. Sett utrolig pris på dere. Her kommer en gammel en, som kanskje var skrevet av året du var født. Jeg vet ikke helt. Lys i et vindu.

Min svigermor, som heter Sharon, var kirkepianist i 40 år i en kirke, en pinsekirke, like øst for Los Angeles. Hun fikk diagnose Alzheimer, og denne sangen er en hyllest til henne og familier generelt som opplever lignende å miste noen til denne fæle sykdommen. When She Plays heter den.

Hjertelig takk skal dere ha. Nå har jeg lyst til å ta en sang som heter «Jeg skulle i sørge», som var den store hitten på kvinneforening på Frekkhaug, blant mor og hennes veninner. Hvis du kjenner den sangen, så syng gjerne med.

0: liten historie her med Hildegunn. Nei, nå kalte det for Hildegunn. Det er så typisk, altså.
1: Er det meg du snakker om?
0: Det er egentlig du jeg snakker om. Jeg snakker om Ingelin. Okay. Jeg tror ikke jeg er den aller første som har gjort det.
1: Jeg er vant til å bli kalt for Hildegunn, så jeg sier egentlig ja.
0: Hildegunn og Ingelin sin bestemor, Haldis Reistad, dikteren, hun var jo veldig nær venninne av mor, Helga. Og hun fortalte det etter at mor og far var begge døde. Og om en liten historie som det skjedde også utenfor senteret, kjøpesenteret på Feikegate. Mor og far hadde møtt på henne, og pappa var jo veldig himmelvendt. Og hadde snakket så lenge om himmel, og mor ble litt utålmodig da. Og så hadde hun bare sagt det sånn, nei, Peder, vi må nå til Kypros først, så...

Jeg var på Lillehammer på fredag og hadde konsert. Det var så gøy i Lillehammer kirke. Fikk sjansen til å synge på samme plass som jeg sang under OL. Det var litt gøy. Jeg fikk lov til å være gjest hos med Oslo Gospel Choir. Jeg glemmer aldri når disse bilene på en måte kom, for jeg bodde faktisk en liten periode på Hamar, eller utenfor Hamar der, og når vinterolympiaden startet, da skrev jeg faktisk ferdig denne «Jeg ber for Norge» på engelsk, mens de flotte svarte bilene fra, var det Fornebu på den tiden, eller var det Gardermoen? Jeg husker ikke helt. Hva var det? Noen som husker? Nei, jeg husker ikke hva det var. Men i alle fall så kjørte jeg noe forbi der jeg bodde på den tiden. Så da, jeg har tenkt å synge litt på norsk og litt på engelsk.

det er litt mer som i den engelske versjonen av sangen. Litt sånn Norge-postkort-type tekst, kanskje. Men ja, ok. Jeg ber for Norge.

0: You Worry About Tomorrow, en gammel låt. Dere skal få høre litt mer av Inge-Linn her på denne sangen.
1: Det jo forferdelig vanskelig å spille den sangen med det vanvittige tempoet du holder på med, så her må en bare skjerpe seg.

Vi har sendt en konsert med Solveig Leithaug i Knarvik kyrkje. Med seg hadde hun Ingelin Reigstad Nordheim, Knarvik Gospel, dirigert av Eli Eidsnes, og pianist Roald Kleiveland. Dette var et opptak fra 2020.

0: NRK Nyheter. Nå er klokka 12.
1: Gud, var skjønt at han er hittad.
0: Ja, det sier 13 år gamle Alvar Østman. Han var en av mange som deltok i letingen etter en toåring i Nord-Sverige. Toåringen forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag. Etter 14 timer ble han funnet i skogen i natt, bare 20 minutters gange fra der han bor. Han var litt nedkjølt, men i god behold, sier politiet. Helikoptere, hundepatruljer, politiet

det blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran, og at det kan skje allerede I dag. Men en talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. To mennesker drept I ukrainske angrep mot de to russiske grensefylkene Belgorod og Bryansk. Dronene og rakettangrepene har også ført til skade på strøm- og vannforsyningen, eller statlig russisk TV som siterer lokale myndigheter. Samtidig melder ukrainske myndigheter om russiske angrep mot byen Kherson sør I landet. To personer drept, så mange såret I et russisk artilleri-, rakett- og droneangrep I morges, skriver guvernøren I Kherson på Telegram. For andre dag på rad så ber Israel innbyggere I landsbyer I Libanon om å forlate hjemmene sine. Også I går beordret det israelske militære befolkningen om å flykte fra flere landsbyer sør og øst I Libanon. Advarselen ble fulgt opp med israelske angrep mot minst 30 steder ifølge et libanesisk nyhetsbyrå. Israel inngikk en våpenhvile med Libanon 16. April, men har fortsatt angrepene mot det de hevder mål knyttet til den iransk støttede Hizbollah-militsen. Fotballspiller Lionel Messi ble I går kveld tatt av banen med mulig skade I sin siste klubbkamp før fotball-VM, som begynner om 17 dager. 38-åringen grep seg til baksiden av det venstre beinet og ba om å bli tatt av banen under Inter Miamis hjemmekamp. Messi har tidligere sagt at han bare vil spille for Argentina I VM hvis han frisk. Argentinas første kamp går for øvrig av stabelen den 16. juni. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring. NRK P1+.

mention the fins. Folks in Siam, do it. Think of Siam.

kjøtt og står der reit og speiler seg i solefall i ei steinur heit. Så kjem det regn

0: Uten grenser sender nå flere hjelpearbeidere til området. Norge bidrar med 50 millioner kroner til bekjempelse av utbruddet. Pengene går til Verdens helseorganisasjons helsekrisefond.
1: Sa reporter Brage Vesje Guttormsen. Iran avviser at en avtale med USA er like om hjørnet. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at det er en god mulighet for at Hormuz-stredet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran, og at det kan skje allerede i dag. Talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene er blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. Paven har kommet med en historisk unnskyldning. Pave Leo beklager at Vatikanet i århundrer har unnlatt å fordømme dets rolle i slaveriet, skriver nyhetsbyrået AP. Selv om tidligere paver har beklaget kristnes rolle i slavehandelen, så har ingen pave bedt om unnskyldning for rollen tidligere paver har spilt i å gi europeiske ledere tillatelse til å undertrykke og slavebinde folk. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: NRK P1 Plus.
3: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det så kaldt, jeg

0: NRK Nyheter. Nå klokka 14. Norske Palestina-aktivister tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt i fange av israelske soldater. Deltakerne var del av flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza forrige uke. Siden aktivistene slapp ut av varetekt, så har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt i israelsk fangenskap, skriver nyhetsbyrået Reuters. En av Palestina-aktivistene som nettopp har kommet hjem, er NTNU-student Magnus Debesche, og forteller om rasistisk behandling.
1: Det var en periode hvor personer med pass fra Malaysia ble tvunget til å krabble på bakken. Og når jeg så dette, så trodde jeg at det var det vi skulle gjøre, så jeg gikk også ned på bakken. Da ble jeg røsket opp hardt og fortalt at jeg som er hvit og fra Norge, jeg skal gå på mine to bein, mens de bak meg, de skal krabble, fordi de er mørkere i huden og fordi de har pass fra Malaysia.
0: Israel har nektet for alle anklager om overgrep mot de politiske fangene. Paven har kommet med en historisk unnskyldning. Pave Leo beklager at Vatikanet i århundrer har unnlatt å fordømme dets rolle i slaveriet, skriver nyhetsbyrået AP. Selv om tidligere paver har beklaget kristnes rolle i slavehandelen, så har ingen pave bedt om unnskyldning for rollen tidligere paver har spilt i å gi europeiske ledere tillatelse til å undertrykke og slavebinde folk.

0: Ekspertene frykter at det kan komme flere ras og forteller om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Og så er det fare for sørpeskred i høyfjellsområdene i Sør-Norge fra 1000 meter over havet. Ifølge NVE så kan økende snøsmelting og mye nedbør føre til sørpeskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Fra før så er det varslet om betydelig snøskredfare i Jotunheimen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Dette er Nonstop med Helge Raftevold på NRK P1+.

0: planted it was just a twig.
1: Det var ikke honning i bokstavlig forstand som åpna Nonstop denne gangen, men sangen var søt nok den. Og titlen er naturlig nok Honey. Takk skal du ha, Bobby Goldsberry, og takk for at du held døra åpen for Helene Bøksle.

Trass i at denne gjengen kaller seg Sidegubba, så var det noe litt futt og fart i deg likevel. Denne songen heter Kjære du, og den kan vi koble til den neste. Kjære du, dette er ingenting. You ain't seen nothing yet.

0: var med kona til Andersen på Skarnes. Dette var en oppfølger til Mandag Morgen Blues, en av de mest kjente sångene til den store visekunstneren Stein Ove Berg. Og den fikk du inn nonstop i NRK P1+. Fra en stor kunstner til en annan. Her er Billie Holiday.
1: You say either and I say either. You say neither and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 15. Det registrert 220 mistenkte Ebola-dødsfall i utbruddet i Kongo. I den demokratiske republikken Kongo så det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon ifølge nyhetsbyrået Reuters.
1: Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise etter at en dødelig variant av Ebola-viruset nå sprer seg i den demokratiske republikken Kongo. Dette en variant av viruset det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i landet i april. Sjefen for WHO sier innsatsen nå trappes opp for å få utbruddet under kontroll. Viruset smitter gjennom berøring og kontakt med kroppsvæsker, og mellom 25-40% av de smittede anslås å dø av sykdommen.
0: Norge bidrar med 50 millioner kroner til bekjempelsen av utbruddet. Reporter her det var Brage Vesje Guttormsen. Mannen i 20-årene som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk i Stavanger på lørdag nå varetektsfengslet i 4 uker. Varetektsfengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Det var i bydelen Kjensvoll at en mann i 30-årene ble utsatt for vold og sendt til sykehus med alvorlige skader. Forhandlingene om en ny regjering i Danmark pågår for fullt. I helgen så fikk fungerende statsminister Mette Frederiksen oppgaven å danne regjering av kong Fredrik. Partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokrati har satt seg ned i et tredje forsøk. Det nå 61 dager siden valget i Danmark, og ifølge danske medier så har det aldri før tatt så lang tid å få på plass en ny regjering. Veldig få av de danske politikerne har ønsket å snakke med pressen, men det positivt, mener politiske kommentator i Danmarks Radio, Christine Kordsen.
2: Det et tegn på at det meget seriøse forhandlinger og at de arbeider på å få dannet den her regjering. Fordi det sånn med sånne politiske forhandlinger at jo mer partierne snakker, jo mindre seriøse kan man gå ut fra at forhandlingene
0: To ulykker på E18 førte til problemer

Ray Charles prøvde å trøste så godt han kunne, eller på den beste måten han kunne, som var å synge. Og denne litt tåredryppende sången heter naturlig nok Cry. Velkommen til en ny time med Nonstop, og her får vi bare tørke tårene og bli med på fjelltur sammen med Sol i Skuggeskog.

Ja, dette var vel litt av et drama, slik Monica Forsberg tolka det. Slitna sanger. Vegen fra svensk til engelsk ikke så lang her i Nonstop. Vær så god, Roger Whittaker.

Det blir sagt at toppen av tålmod er å sette seg på skateflukaia i Ålesund for å vente på toget. Noe helt annet er det å vente på en båt, som vi nettopp hørte med Tove Caroline Knudsen. Da, godt folk, er det klart for et lite irsk besøk i Nonstop, nemlig Gilbert og Sullivan.

Din tanke er fri er opphavlig en gammel tysk språklig sång. Men her hørte vi han med Veslemøy Solberg, og det er Alf Kranner som står bak den norske teksten. Han har forresten en egen innspilling av denne, men det får være til en annen gang med å høre den, for nå står Paul Williams for tur.

en fengslet utgave av Barbara Streisand, om vi skal dømme ut fra teksten. Hun kjenner seg fengslet av deg, så der har du den. Tenk litt over det medan du hører på Roy Lønhøyden, som tek oss fram til Dagsnytt her i NRK P1+. Til jeg kan reise meg igjen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Irans utenriksminister og forhandlingsleder i dag i Qatar, der det skal foregå samtaler om en slutt på krigen med USA, det melder statlige iranske medier. Samtidig har USAs president Donald Trump publisert en uttalelse, der han knytter en mulig Iran-avtale til Abraham-avtalene. Abraham-avtalen en serie historiske fredsavtaler mellom Israel og flere arabiske land, som USA meglet fram i høsten 2020. Trump ber flere land signere avtalene som et ledd i en fredsavtale med Iran. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv i Ukraina og ber utenlandske borgere forlate byen. Angrepene rettet mot den ukrainske forsvarsindustrien i Kyiv, det melder det russiske utenriksdepartementet. Norske palestinaktivister tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt til fange av israelske soldater. Deltakerne var en del av flåten Global Sumud Flotilla som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza forrige uke. Siden aktivistene slapp ut av varetekt har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, ifølge nyhetsbyrået Reuters. En av palestinaktivistene som nettopp har kommet hjem NTNU-student Magnus De Beche. Han forteller om rasistisk behandling.
1: Det var en periode hvor personer med pass fra Malaysia ble tvunget til å krabble på bakken. Og når jeg så dette, så trodde jeg at det var det vi skulle gjøre. Så jeg gikk også ned på bakken. Da ble jeg røsket opp hardt og fortalt at jeg som hvit og fra Norge, jeg skal gå på mine to bein, mens de bak meg, de skal krabble, fordi de mørkere i huden, og fordi de har pass fra Malaysia.
0: Israel har nektet for alle anklager om overgrep mot de politiske fangene.
2: Gud, var skjønt at han hittet.
0: Det sier 13 år gamle Alvar Østman. Han var en av mange som deltok i letingen etter en toåring i Nord-Sverige. Toåringen forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag, og etter 14 timer ble han funnet i skogen i natt, bare 20 minutters gange fra der han bor. Han var nedkjølt, men i god behold, sier politiet. Helikoptere, hundepatruljer, politiet, forsvaret og frivillige deltok i leteaksjonen. Blant andre Andy Sundstrøm.
3: Jag släppte allt jag höll på med. Jag höll på att ge mina egna barn lunch. Så jag bara fixade barnvakt, åkte och lämnade dem och satt i bilen och åkte dit på en gång. Så att, ja, jag var bara åka.
0: Ifølge svensk politi det ikke noe som tyder på att det har skjedd noe kriminellt. Det var NRK Nyheter i studio, Brage Vesje. Guttormsen.
4: Du hører på Nonstop med Helge Raftevold på NRK P1+.

Peggy Lee var en framifrå vokalist, og det jammen bra at hun etterlet seg mange innspillinger som vi for eksempel kan bruke i Nonstop i NRK P1+. Slik som Jump for Joy som vi nettopp hørte. Her vi for å fylle enda en time, og nå hopper vi over Atlanteren til vår heimelige strand. Hvem møter vi der? Ja, Herborg Kråkevik.

Der var vi tilbake til Melodi Grand Prix året 1986. Kjetil Stokkan fikk representere Norge med denne sången, og det gjorde han på heimebane, så å si, i Grieghallen i Bergen. Men han måtte nøye seg med en 12. plass i finalen. Slik gikk det altså med Romeo. Sången vi skal høre nå 10 år eldre. Heart on my sleeve med Gallagher and Lyle.

Det er kjekt å ha gode venner, og ekstra kjekt er det å kunne si du er den beste venen min. Det var nettopp det Queen gjorde her. You're my best friend. Men vi stogger ikke der, for helt på tampen skruer vi det opp til 820 venner. Da snakker vi. Yngvar Gregersen får til mer frem til Dagsnytt takeover i NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv i Ukraina og ber utlandske borgere om å forlate byen. Angrepene er rettet mot den ukrainske forsvarsindustrien i Kyiv, melder det russiske utenriksdepartementet. Norske Palestina-aktivister er tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt til fangenskap av israelske soldater. Deltakerne var en del av flåta Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza. Siden aktivistene slapp ut av varetekt, har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, i israelsk fangenskap, skriver Reuters. Det føles godt å være hjemme igjen hos familien, sier NTNU-student Magnus de Besche.
1: Det føles godt å komme tilbake til familie og venner. Det er jo et privilegie som de palestinske gislene ikke har når de sitter i fangenskap i de samme fengslene som vi var, og har en mye verre opplevelse enn det vi hadde. Vi visste jo i bakhodet at dette kunne ta slutt en eller annen gang. Det er ikke situasjonen de er i. Så det var det som fikk meg igjennom den umenneskelige behandlingen. Og tenke på at det kan gå over.
0: Israel har benektet alle anklager om overgrep mot de politiske fangene, det skriver Reuters. Mannen i 20-åra som ble pågrepet og sikta for drapsforsøk i Stavanger på lørdag, er nå varetektsfengsla i 4 uker. Varetektsfengslinga begrunnes med fare for bevisforspillelse. Det var i bydelen Tjensvoll at en mann i 30-åra ble utsatt for vold og sendt til sykehus med alvorlige skader. Det meldes om lange køer i pinsetrafikken. På E18 i Porsgrunn må det regne med rundt 20 minutter ekstra reisetid på grunn av et nytt kjøremønster, og det er tilsvarende køer ved Drammen i retning Oslo. Vegvesenet melder også om forsinkelser på E6 ved Vestby på vei mot hovedstaden. Vestover er det store utfordringer på E39 over Bjørnafjorden, hvor det er lange køer på fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg. På grunn av teknisk feil har kanalbrua i Tønsberg vært stengt. Det skapte trøbbel for kong Harald, som ble hentet med helikopter før han reiste til Vestland på fylkestur. Det skriver kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff, Guri Verpe, til NRK. Kanalbrua er nå åpen for trafikk, men det vil ta litt tid før køene løser seg opp. Så skal vi utenriks, for i London ble det målt 33,5 grader i dag. Det er det varmeste som er målt i Storbritannia i mai måned noensinne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er Jukebox med Inger Helga Skindlo i NRK PN+.

Cliff Richard, power to all our friends. Han slo an tonen for både godt vennskap og god musikk, som vi hørte. Og det jo akkurat den komboen da. Godt vennskap og god musikk som vi praktiserer her i Ukebox. Så hjertelig velkommen, det du til å slå følge med oss her i gjengen for en time eller to. Anne-Marit, hun første lytter ute i dag og sier at hun nok så plaget med en reumatisk kropp. Men endelig, nå i mai, når sola og varmen har kommet, som hun da har lengtet slik etter, så kjenner hun at nå begynner hun å mjukne litt opp. Og det nytet fullt ut, sier Anne-Marit. Og strekke ansiktet mot sola i mai, sammen med Svante Thuresson og Lisa Nilsson.

0: Ja, The Kinks fikk du her med den fine låten Sitting in my hotel, som altså Juni Marie sang sammen med pappaen sin, den gangen hun var ei lita jente. Ikke verst altså. Nå skal vi ta oss en liten tur til vakre Arendal.
1: God dag, det Anders Adolf Engelskjøn fra Arendal. Jeg så jeg hente for en del år siden i Arendal. Den gangen var Wenche Myhre, ca. 12 år gammel. Jeg jobbet litt som deltidsfotograf oppe i Agder, oppe i Vestlandske Tidene. Og redaksjonssjefen han spørte meg om det var så grei å gå ned på kaja og ta bilder av en jente som heter Wenche Myhre. I sammen med Janai, som skulle ha konserter nede. Det var forresten Grine Målvik. Jeg hadde ikke kjent noen av det i det hele tatt, men jeg ruslet dem ned. Og der var de begge to. Jeg straffet Wenche Myhre og begynte å prate med henne. Og så oppdagte jeg at den jenta, den var noe helt annerledes enn alle andre jenter jeg hadde truffet fra før. En fantastisk jente. Senere når hun sang, da var det jo fantastisk. Gjennom hele livet så har jeg følt Wenche Myhre og gledet meg hver gang jeg har fått høre henne. Og jeg er veldig takknemlig for det. Så hjertelig takk, Wenche. Du har vært alt for meg. Hilsen Anders Harald Fardal.

stormende applaus der for Wenche Myhre og hennes store hit medley. Her hørte vi jo sammen med Kringkastingsorkestret. Og Anders Adolf Engelsen i Arendal, du som fortalte at du var så begeistret for Wenche Myhre, såpass synes jeg faktisk du måtte få når du nå ringt inn hit til oss i Jukebox. Så skal vi over på Solveig. Hun har sendt oss en melding og forteller at hun og mannen hennes for 3 år siden flyttet ifra Bergen og kjøpte seg et lite småbruk på Vestlandet. Og selv om det til tider er en del plunder og ting som ikke går helt som vi hadde regnet med, skriver hun, så synes vi at dette er det gode liv. Og vi kjenner oss godt igjen i sangen til Odd Nordstoga, Heime her. Hilsen Solveig og Martin.

Odd Nordstoga fikk du her, heime her, og akkurat slik føler dem seg. Solveig og Martin, som altså for 3 år siden kjøpte seg et lite småbruk på Vestlandet. Bob Dylan, han farte på Highway 61.

Hei, det Mai på Kongsberg. I dag strømmer minnene på. Det innedag, grått og regn ute. Så tid for litt musikk. Det blir det enda flere minner av. Jeg tilbake til 70-tallet. Da var mine tre barn tenåringer. Det var aldri stille hos oss. Musikk, mye av tiden. Litt forskjellig musikk hos de tre. Men en som ofte ble spilt var Dr. Hook, A Little Bit More. Så den vil jeg gjerne høre. Hilsen fra Mike.

Dr. Hook med Little Bit More er fortsatt god å lytte til. Og før det så hadde altså Annelise Jøstøl med Latter gjennom regn. Regnvær, sol, ja, hva er det gode liv for det? Her er i alle fall Terje Tysland.

0: Ja da, dette var sangen om det gode liv, det. Terje Tysland. Og her nå skal du få høre om noen som lever sitt gode liv, svevende høyt, høyt i det blå. Det Jostein Lorås i Trofors som har sendt en e-post til jukeboks@nrk.no. Hei, jeg har to tårnseilere i fuglekassene på uthusveggen, og de kommer i slutten av mai, og de har så lang trekkvei at de kommer helt ifra Sør-Afrika, der de overvintrer. De er i lufta hele livet stort sett. Ganske imponerende å tenke på. Og Jostein, du vil ha litt saftig blues i jukeboksen vår i dag, og ber om å få live-versjon av John Mayalls The Laws Must Change, og vi tar full pakke med introduksjon og det hele.
1: All right, mister, we're ready. Where's the announcer, man?
2: Ladies and gentlemen, John
1: hey,
2: Mayall.
1: Hey, I'm
2: going to... I'll say it again. John Mayall.
1: That's right. A little more light over here so you can see who's here. That's it. No, that's better. Yeah. Over here on my left, Johnny Armand on tenor, alto and flutes. And sitting down playing acoustic fingerstyle guitar, John Mark. Bass, Stephen Thompson.

Velfortjent applaus der til John Mayall og bandet hans med låten The Laws Must Change. Jeg holdt på å rydde inn den gamle pappkassa som sto stua bort i ei bod her om dagen, og der dukket det altså opp et klassebilde fra tida på barneskolen. Det var noe sent på 60-tallet, og der sto vi da så pen og pyntelig med heimstrikka ullgensere, noen hadde kofta med tinnknapper i, vi jentene hadde folda skjørt, og guttene terilenbukse med press i og fint vannkjemma hår. Ja, det var så artig å se, og det utrolige er jo at faktisk nå etter 60 år da, så kan jeg fortsatt kjenne igjen ansiktet på mange av de som jeg gikk i klassen med.

0: Det grensarne som ringer. Både Schwarzenegger og jeg har hårvårdshatt av samme merke. Derfor så vil jeg høre... Du burde kjøpe deg en tyrolerhatt for å lokke fram en skatt. Takk.
1: Hei.

Ja, en tyrollerhatt, det hadde kanskje gjort sommergarderoben komplett. Dette var Østen Varnerbringde med Markus Østerdals orkester. Tyrollerhatt, eller muligens en sydvest. Her kommer i alle fall Randy Crawford med Rainy Night in Georgia.

Sandy Crawford var dette som var ute en regnfull kveld i Georgia, rainy night in Georgia. Synnøve i Fyllingsdalen, hun forteller at er det musikk som virkelig får hun i godt humør? Ja, så er det når Sigmunds orkester spiller opp med den glade 40-åringen. Og nå vil altså Synnøve dele dette gode humøret da, og denne fine musikken med oss andre. Så Sigmunds orkester, spill opp!

Den glade 40-åringen var det som sparka ifra seg her. Sigmunds orkester var dette. Ingrid, hun bor i Skien, og hun har ringt jukeboksen på 23 04 11 11 og forteller at hun er glad i god musikk, og at hun har mange både plater og artister som hun kunne tenkt seg å høre her i jukeboks. Og en av dem, det er altså K.M. Myrland, som synger om en skjønn liten vakker venn.

Ja, den er heldig, den som har en skjønn liten vakker venn i livet sitt. Dette var K.M. Myrland. Og nå sangen om en kar som i alle fall vekker allsang i Stavanger. Her er Mods, og her kommer altså da sangen om Tore Tang.

0: Gruppa Sol i Skuggeskog var dette med Vesle Ven, og så var det da Mods for der som sang om Tore Tang. Ja, vi er fortsatt i mai måned. Dette er jo måneden for nasjonal romantikk, og for å synge sangene som virkelig hører til den gamle gode sangskatten vår. Og her skal du få en liten historieleksjon om en av våre kjente diktere.
1: Magn var på Viksdalen. Tykker godt om de mange vårteiken og melodier som høver, og vi har hørt noe i tid. Men kanskje noen er like glad i litt historie som jeg, og gjerne vil vite noe om sangforfatteren jeg har valgt denne gangen, Anders Hovden fra Ørsta. Han og heimen lei tapet av at faren fall fra så alt for tidlig. Den gangen måtte familien betale om presten skulle holde såkalt gravtale attåt ritualet. Men det hadde de ikke råd til. Så da Anders, født 1860, selv var vorten prest, samlet han familien på kirkegården og heldt minnetale med diktet «Han vi, hans far min, var sliten og hard». Jeg kan gjerne få høre det også, men det er den mer kjende fagert landet som jeg tykker hevder seg bra mellom fæderlandssonger og salmer jeg by om denne gangen. Hovden vart avholden prest flere steder, også på Østlandet. Det vart fortalt at etter utnemning i statsråd fikk han oppmåing fra menighetsrådet, en av disse stedene, om å trekke seg. De yngste vel ikke en prest fra Ørsta som nytta nynorsk. Men telegrammet fra Hovden var kort og lytt å tolke. Fagerfølande er fra 1907, og Anders Hovden skal ha skrevet dette hyllingsdiktet til landet i den frisk skitur. Mange var takkar for å få høyre.

Altid høytid å høre, fagert er landet du oss gav. Oslo Filharmoniske Kor, under leding av Stefan Skjøld, var det som framførte denne fine sangen som da altså Anders Hovden har skrevet teksten til. Og Magnvard i Viksdalen, takk skal du ha for at du lærte oss litt om denne diktarpresten. Alf Kranner, han skal også synge om en

Ja, dette var altså balladen om storkyven Ole Høyland. Han var født i 1797 og robba blant annet Norges Bank, gjorde utallige andre innbrudd og tyveri, og faktisk greide å rømme ifra fengselet hele 11 ganger. Nå skal vi over til Jørgen i Oslo. Han forteller at han har et favorittorkester, og det er nemlig Ole Ivars. De har så mange fine sanger, sier Jørgen, og deler med oss en riktig fengende svingmelodi i dag, nemlig sangen om Line.

Ja, Line, hva det han har, og ikke jeg, undra Ole Ivars, og det svaret, det fikk vi altså ikke. Men låten svinger det noe skikkelig godt av. Det var Jørgen i Oslo som delte den med oss her i Jukebox i dag. Nå skal vi over på australske John Farnham. Han fyller faktisk 77 år nå den 1. juli, men han turnerer for fullt og skal ha mange store konserter fremover, ser jeg på hjemmesiden hans. Og en sang som garantert er med på repertoaret, det er You're the Voice.

0: Ja, du vet at du kan ringe telefonsvareren vår. Den alltid åpen og venter på å høre ifra det. Dersom du har en liten historie og et musikkønske på lager. Og neste lytter som vi skal ha med oss nå, han har levd flere år i det store utland.
1: Ja, jeg skal komme med historie fra meg natt. Jeg bodde i Florida fra 11 til 24 da selte jeg huset. Men vi var to par, ja, som reiste til meg natt i 17. Og så på høstkonserten og det. Og festet jeg oppe med sønna til Rike Nelson og Didrik Solid Tangen var der. Og han... Bjøre Haaland. Og så tok jeg, og så gikk foran scenen til Bjøre Haaland, og så tok jeg bildet han der. Så vi var børt inn på bakrommet og fikk tatt bilder og feiret ihop oss med Bjøre Haaland. Og etterpå så reiste vi til Niagara Falls og Canada. Og det var litt av en opplevelse. Altså jeg har kjørt Amerika rundt flere ganger, og jeg har kjørt til Mexico også. Så etter det i året så har det vært mye stas der borte om vinteren. Og nå har jeg vært i vinterfast her. Så da får vi ha en skikkelig fin dag, og så får vi høre om en hill have to go og komme på lufta. Hilsen Arne Jonny.

Bjøro Haaland, som altså Arne Jonny møtte i Florida, hadde her fått med seg Country Snakes i en norsk versjon av He'll Have to Go, Si han må gå. Og vi suser videre. Her kommer Eddie Grant med Gimme Hope, Joanna.

Eddie Grant var dette, Give Me Hope, Joanna. Nesten umulig å ikke synge med på denne fengende låten. Rigmor Bårdsen i Rypefjord, hun husker altså så mange av de riktig fine, gamle platene og slagerne fra 50-tallet, og så ringer hun hit til Jukebox av og til da, og foreslår ulike sanger fra den perioden. Og i dag, Rigmor, så har du altså valgt ut Nora Brokstedt med Egil Ellingsen, og vi skal få høre Vår lykkestjerne.

var ikke den charmerende? Nora Brokstedt og Egil Ellingsen. Vår lykkestjerne ifra året 1957. Men nå gjør vi et stort sprang til året 1980, og da kom nemlig denne superhitten.

Teddy's med En natt i Madrid. Det nok en plate vi ikke har spillet så all for ofte her i Jukebox. Men i dag fikk du den takket være han Arnfinn fra Sørum. Inger Helga Skinlo, takke for følge. Nå det bare en plate igjen i dagens utgave av Jukebox. Den med The Tremlows, Silence is Golden.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Russland truer i dag med nye store angrep mot Ukraina og hovedstaden Kyiv. Det russiske utenriksdepartementet ber utenlandske borgere om å forlate byen. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hva det Russland truer med?
1: De truer med et massivt angrep mot militære mål i Kyiv. Dette skal være hevn for det Russland hevder var et dødelig ukrainsk angrep på studentboliger i russisk-okkuperte Øst-Ukraina. Ukraina avviser at de angriper sivile.
0: Og hvor alvorlig denne trusselen fra Russland?
1: Så Russland har jo den siste tiden truet med og gjennomført flere store og dødelige missil- og droneangrep, senest i helga med det her kraftige Oreshnik-missilet. Angrepene selvsagt alvorlige, men dette også en storkrig i sitt femte år. Ukraina selv advarer mot å gi etter for russiske trusler.
0: Takk, utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Norske palestinaaktivister tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt til fange av israelske soldater. Deltakerne var del av flåten Global Sumud Flotilla som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza. Siden aktivistene slapp ut av varetekt, har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, israelsk fangenskap, skriver nyhetsbyrået Reuters. Aktivist Chris O'Moore deltok i en lignende flotilla i fjor, og han hevde at volden har blitt trappet opp.
2: Denne gangen var det 100 på 100 vis av oss, av over 400 som utsatt for vold. Mange med beinbrud, en av norske deltakerne med punktert lunge. Jeg ganske heldig som ble banket såpass lite som jeg gjorde. Jeg skal faktisk rett på legevakten nå for noen sjekk på min egen kropp, fordi noen ting har vist seg å være vanskelig enn andre, men igjen, dette ingenting sammenlignet med det som palestinere opplever.
0: Israel har benektet alle anklager om overgrep mot de politiske fangene, det skriver Reuters. På grunn av teknisk feil har kanalbrua i Tønsberg vært stengt. Det skapte trøbbel for kong Harald, som ble hentet med helikopter før han reiste til Vestland på fylkestur. Det skriver kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff, Guri Verpe, til NRK. Kongen ble hentet på Nøtterøy fordi han har vært på hytta på Mågerø i pinsehelga. Kanalbrua nå åpen for trafikk, men det vil ta litt tid før køen løser seg opp.

0: Så til hockey-VM, hvor Norge klar for kvartfinalen for første gang siden 2012. Det ble klart etter 4-1-seieren mot Tjekkia I kveld, og på lørdag tok Norge en historisk seier over Sverige. Siste kamp I gruppespillet mot Danmark på tirsdag. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Du hører på NRK PM+.
2: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: Populær musikk ispedd litt sladder. Pils.
1: Populærmusikalske byttehandler er dagens tema.
2: Og vi skal begynne med en sang som ikke hadde kommet ut hadde det ikke vært for en byttehandel mellom to plateselskap.
1: Før vi kommer til handelen, skal du få høre sangen.
0: Pils.
3: Hva er det som er hva? Hva er det som er hva?

0: Marrakesh Express med Crosby, Stills & Nash.
1: Vakre toner åpner dagens pils.
0: Ja.
1: Bård Rose og Fint Okvam, ikke velkommen til Pils. Populærmusikk, ispilt litt sladder. Dagens tema, byttehandel.
0: Bytting av sanger og bytting av medlemmer.
1: Og en sleip byttehandel Rolling Stones stod bak skal vi også få plass til i denne sendingen. Men vi starter med Marrakesh Express, en sang som egentlig ikke skulle komme ut.
0: Stemmer det.
1: Hva er historien her?
0: Nå skal du høre. Sangen jo skrevet og sunget av Graham Nash. Han slo seg sammen med David Crosby og Stephen Stills høsten 1968, og dette skulle jo da bli Crosby, Stills og Nash.
1: Men han hadde en fortid som musiker.
0: Han var kontraktfestet til et annet plateselskap enn det som Stephen Stills og David Crosby var på. Crosby og Stills, de var på Atlantic, Graham Nash var medlem av Hollies og var festet til Epic Records, konkurrent i Amerika.
1: Men så finner disse tre artisterne ihop og vi lager i gruppa. Men det ikke bare greit for plateselskapet?
0: Slett ikke. Men så kommer løsningen i form av en tidligere kompanjong av Stephen Stills.
1: Nå kommer vi altså til byttehandelen.
0: Ja. Stephen Stills har vært medlem av Buffalo Springfield, og det har også Richie Furay.
1: Ja, men han blir jo ikke med i Crosby, Stills & Nash.
0: Nei, han starter bandet Poco, og de får kontrakt med Epic Records.
1: Så nå aner jeg her at plateselskapet kan byte innbyrdes.
0: Nettopp, fordi jeg har sagt at Graham Nash han var festet til Epic Records, Richie Furay han var festet til Atlantic Records.
1: Så Epic og Atlantic ble enige om at vi byter her. De skal få vår artist, og så får vi dere artist.
0: Det var det som skjedde da sjefene i de to selskapene møttes på et kontor og ble enige om at ja, det høres ut som en grei byttehandel.
1: Mykje byråkrati, papir, avtaler, høres kjedelig ut, men veldig viktig at de ble enige her. Ellers hadde ikke vi fått sangen og samarbeidet vi åpnet med.
0: Og vi hadde heller ikke fått denne, Picking Up The Pieces med Poco.

0: Picking Up The Pieces med Poco og vokalist Richie Furay.
1: Fra byttehandel gjort mellom plateselskap av artister, skal vi nå til bytte av sanger mellom artister.
0: Og vi skal da begynne med Bobby Darin.
1: Og han er for mange, hva skal jeg si, en slags kroner-sanger.
0: Mac the Knife, Beyond the Sea, og så videre. Opprinnelig så var han en rocker på 50-tallet, men så, inspirert av Frank Sinatra, så ville han også bli en stor kroner.
1: Og da ble han jo, men så ute ved 60-tallet, så ble han igjen inspirert.
0: Nå er vi kommet til 1966. Bobby Darin har en god venn i Robert Kennedy, deler hans politiske synspunkt, og så er han samtidig inspirert av Bob Dylan.
1: Så Darin tenker, jeg også har lyst til å melde og mene noe.
0: Men han vegrer seg for å skrive egne sanger.
1: Og da er det bra å kunne byte.
0: Redningen kommer i form av en trubadur som heter Tim Hardin. Han har gitt ut 4 plater allerede, men er forholdsvis ukjent. Han har skrevet en nydelig sang som heter If I Were a Carpenter. Og den velger Bobby Darin å spille inn og gi ut på singel. Og det blir en kjempeslag.
1: Vi kommer snart til byttehandelen denne innspillingen fører til, men først skal vi høre den flotte tolkingen Bobby Darin gjorde.

0: If I Were a Carpenter sang Bobby Darin, men det var ikke hans sang.
1: Det var Tim Hardin som hadde komponert denne sangen. Og det som skjer nå, det er to ting. For det første så får Bobby Darin et nytt publikum.
0: For dette blir en stor suksess.
1: Kjempesuksess. Og det andre som skjer, det er at Tim Hardin, komponisten, tjener penger for første gang i sitt liv.
0: Ja, men hadde ikke han gitt ut plate før?
1: Jo, men de solgte i mikroskopiske opplag. Tim Hardin var en kultartist som levde fra hånd til munn.
0: Så nå endelig rann pengene inn på bok, takket være at Bobby Darin kom og tok ene låten hans.
1: Og da er det at han bestemmer seg for å gi en gave til Bobby Darin som takk for at han har spilt inn låten hans.
0: Yes. Mm. Vanligvis er det jo omvendt. Altså, jeg får lov å spille en sangen din, og så får du en presang av meg, men her er det. Jeg teker sangen din, og så får jeg en presang på kjøpet.
1: Han sender kona gårde for å kjøpe noe.
0: Ut og kjøpe noe fint til Bobby Darin.
1: Og konen oppsøker manageren og produsenten til Bobby Darin, og så sier hun det at, du, det er første gang at vi kan feire jul. Takket være det Bobby Darin har gjort. Vi må gi en gave til han. Tror du han vil ha en pels?
0: Pels?
1: En pelskåpe? Og så sier produsenten, å, det var snilt tenkt av dere, men han er imot alle former for plagg som har noe med dyr å gjøre.
0: Han er pelsmotstander.
1: Ja, ingen god idé å gi han en pels. Ja, men vi må gi han noe annet, sier konen til Tim Hardin. Og understreker nok en gang at de kan feire jul. Ja. Spise godt, drikke godt.
0: Alt takket være hans
1: tolking. Alt takket være dette. Ok, sier han, produsenten. Bobby, han er boksamler. Gå på et antikvariat, kjøp en sjelden bok signert av en kjent forfatter. Det vil han bli glad for.
0: Bobby Darin likte harde pakker, viste det seg, og han fikk da denne boken til jul.
1: Det gjorde han.
0: Men det er en ting som skurrer, Bård. Til nå har egentlig presangene gått en vei. Det er ikke mye byter. Først får han en sang, og så får han en presang. Er ikke det på tide at han nå gir noe tilbake til Tim Hardin?
1: Jo da, nå skal du høre. Det skjer i 1969. Jeg sa at Bobby Darin var en god venn av Robert Kennedy. Mm. Da Kennedy ble skutt i mai 1968, så satte Bobby Darin seg ned og tenkte, hva er det som skjer i verden?
0: Og etter denne grusomme hendelsen, så klarte Darin å endelig skrive sanger med mening.
1: Og da skriver han en fantastisk sang, som han kaller Simple Song of Freedom.
2: Simple Song of Freedom.
1: Og han gjør et prøveopptak hjemme på sitt eget kjøkken.
0: Da synes jeg vi skal bli med Bobby Darin her på kjøkkenet og høre han med gitaren. Come in.

0: I Can Feel The Fire, sunget av Ron Wood sammen med Mick Jagger.
1: En feiende flott rocklåt som altså kom på Ron Wood si soloplata, men likevel så synes det noe slept her hos deg, så nå jeg spent på hva Mick Jagger fikk ta med seg til Stones.
0: Den sangen vi nettopp har spilt, den kunne ha endt opp på albumet It's Only Rock and Roll med The Rolling Stones. For det var nemlig den platen Mick Jagger planla.
1: Men hva sang på It's Only Rock and Roll er det Mick Jagger fikk med seg?
0: Du har allerede sagt titel.
1: Er det selve It's Only Rock and Roll?
0: Den sangen var det Ron Wood satt og komponerte da Mick Jagger kom på besøk. Mick Jagger hadde et refreng i hodet. I know, it's only rock and roll, but I like it. Men han hadde ikke stort mer enn det.
1: Så når han hørte Ron Wood satt der og jobbet med denne sangen til seg selv, så tenkte han, den vil jeg ha.
0: Og da var det at han foreslo denne byttehandelen. Så Ron Wood, han fikk svarte per, I Can Feel The Fire, mens Mick Jagger tok med seg Spar S til München og gjorde ferdig It's Only Rock and Roll. Som om ikke det var nok, det du hører på denne innspillingen, Finn, det meste er gjort i studioet til Ron Wood med andre musikere enn The Rolling Stones.
1: Men titelen og vokalisten er i hvert fall Mick Jagger.
0: Det er riktig,
1: ja. Den skal avslutte dagens pils. Bård Ose og Finn Tokvam, takk for følge. Dette er, ja, er det Rolling Stones?
0: Ja.
1: It's only rock and roll, i hvert fall.

0: pils denne gangen, var et gjenhør fra 2010.
1: Du hører på NRK P1+.

0: hører NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter, klokka 20. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og ber utenlandske borgere forlate byen, ifølge det russiske utenriksdepartementet. De hevder målet er å angripe forsvarsindustrien i den ukrainske hovedstaden, og sier angrepene er hevn for et ukrainsk angrep før helga. Utenriksminister Espen Barth Eide tolker disse truslene som at president Vladimir Putin under sterkt press.
2: Det går ikke bra for Russland i denne krigen nå. Ukraina er litt på offensiven igjen og klarer å holde stand.

0: Dette rett og slett et uttrykk for russisk desperasjon. Jeg har nettopp snakket med våre folk i Kyiv. Hverken vi eller andre kommer til å trekke oss ut på grunn av dette. Det er jo en grunn til at vi er der, for å bistå Ukraina i en svært dramatisk situasjon. Man tar sine sikkerhetsforanstaltninger, men det er ikke snakk om å høre på dette. De som burde dra ut av Ukraina er Russland selv, og denne krigen er over den dagen Russland slutter.
1: Irans president har gitt ordre om å åpne tilgang til internasjonalt internett, det melder statlige iranske medier. Ifølge Netblocks har iranere flest ikke hatt tilgang på internasjonale nettsider på 87 dager siden Israel og USA angrep i slutten av februar. Det er ikke klart om tilgangen faktisk er åpnet eller når det vil bli åpnet. Så til en varmerekord, for i London ble det målt 34,8 grader i dag. Det er det varmeste som er målt i Storbritannia i mai måned noen gang. Så hjem igjen, voldshendelsen i Bergen 17. mai vekker reaksjoner. På en video som er delt, sparker og slår flere personer enn russ. De mistenkte guttene som er i tenårene har blitt hengt ut på nett, opplever hets og en rekke anklager. Advokat Jørgen Riple sier til NRK at gutten han er forsvarer for, forteller at han har mottatt drapstrusler. Ingen er foreløpig sikta i saken. Ordfører i Bergen, Marti Warnecke, synes videoen er forferdelig og blir opprørt, men hun vil ikke ha lynsjestemning i byen.
2: Men så er det noe med at vi lever i en rettsstat, og det er jo noe grunnlaget for rettsstaten og demokratiet vårt, er jo at det er politiet som etterforsker, og det er domstolen som dømmer. Og det at det henges opp plakater rundt i byen der de antatte gjerningsmennene er identifisert med navn og så videre, det er jo med å nøre opp under et hat, og man forskutterer noe som hverken er ferdig etterforsket eller har vært i rettsapparatet vårt.
1: Det sa ordfører i Bergen, Marit Warnecke. Så til hockey-VM, hvor Norge er klar for kvartfinalen for første gang siden 2012. Det ble klart etter 4-1-seieren mot Tsjekkia i kveld. På lørdag tok Norge en historisk seier over Sverige. Siste kamp i gruppespillet er mot Danmark på tirsdag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK PM+.
4: Og her hos oss kan du nå høre Madde spiller svensk, et program som første gang ble sendt i 2020.

Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020. NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet fortsatt i krig med Hezbollah, og at angrepene mot dem i Libanon skal intensiveres, det melder nyhetsbyråene AFP og Reuters i kveld. Netanyahu sier at Hezbollah angriper Israel med droner, men at Israel jobber med mottiltak. Politiet med flere patruljer i Holbergsgate i Oslo sentrum, hvor en person har trua en annen med kniv. Det kontroll på begge personene samt en kniv, opplyser politiet. Ingen fremstår fysisk skadd. Politiet i dialog med flere vitner som har sett hendelsen. Forhandlingene om en ny regjering i Danmark pågår for fullt. I helga fikk fungerende statsminister Mette Frederiksen oppgaven å danne regjering av kong Fredrik. Partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet har satt seg ned i et tredje forsøk. Det er nå 61 dager siden valget i Danmark, og ifølge danske medier har det aldri før tatt så lang tid å få på plass en ny regjering. Veldig få av de danske politikerne har ønsket å snakke med pressen, men det er positivt, mener politisk kommentator i Danmarks Radio, Christine Kolsen.
1: Det er et tegn på

0: at det er meget seriøse forhandlinger, og at de arbejder på at få dannet den her regering. Fordi det er sådan med sådan nogle politiske forhandlinger, at jo mere partierne snakker, jo mindre seriøse kan man gå ud fra, at forhandlingerne er.
1: Leteaksjonen i Nord-Sverige etter en toåring endte godt. I natt ble han funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Gutten ble funnet i skogen ca. 20 minutters gange fra der han bor. Han var litt nedkjølt, men i god behold da han ble funnet av hjemmevernssoldat Anders Evensson.
2: Han mådde bra. Han var kald og bløt, men vi godt mod ändå. Så att jag lyfte upp honom, han klamrade sig fast vid mig, så att men liten björn som behövde ha mänsklig kontakt. Jag bar honom till ambulansen några hundra meter därifrån.
3: Ett lyckligt slut.
2: Ja, verkligen, det gick jättebra. Allting gick jättebra.
1: Hemmevernssoldat Anders Evensson var en av mange som deltok i letingen. Han ble intervjuet av Sveriges Televisjon, SVT. Skuespiller Renate Reinsve har hatt en travel vår. Oscar i mars for affeksjonsverdi og gullpalmen i Cannes nå lørdagskveld for den norsk-rumenske filmen Fjord. Renate Reinsve er selv sjokkert og takknemlig.
4: Det er jo helt fantastisk. Jeg har vært så utrolig heldig å få jobbe med veldig, veldig gode filmskapere og hatt veldig fine lærere og kollegaer på alle måter, så jeg er veldig fornøyd.
1: Og filmen Fjord har premiere i Norge i september. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1+.

0: God kveld, her NRK Nyheter, klokka 22. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og ber utenlandske borgere forlate byen, ifølge det russiske utenriksdepartementet. De hevder målet i angrepet forsvarsindustrien i den ukrainske hovedstaden, og sier angrepene hevn for et ukrainsk angrep før helga. Utenriksminister Espen Barth Eide tolker disse truslene som at president Vladimir Putin er under sterkt press.
1: Det går ikke bra for Russland i denne krigen nå. Ukraina er litt på offensiven igjen og klarer å holde stand, og dette er rett og slett et uttrykk for russisk desperasjon. Jeg har nettopp snakket med våre folk i Kyiv. Hverken vi eller andre kommer til å trekke oss ut på grunn av dette. Det er jo en grunn til at vi er der, for å bistå Ukraina i en svært dramatisk situasjon. Man tar sine sikkerhetsforanstaltninger, men det er ikke snakk om å høre på dette. De som burde dra ut av Ukraina er Russland selv, og denne krigen er over den dagen Russland slutter.
0: Gaustadveien i Telemark er fortsatt stengt i begge retninger etter at det gikk et stort ras i området i går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Geologer frykter at det kan komme flere ras og fortelle om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Politiet er med flere patruljer i Holbergs gate i Oslo sentrum, hvor en person har trua en annen med kniv. Mistenkte en kvinne i 50-årene og fornærmede en kvinne i 30-årene. Ingen fremstår fysisk skadd. Det er kontroll på begge personene, samt en kniv, opplyser operasjonsleder Alexander Østerhaug.
2: Den ene personen hadde tatt fram en kniv og truet den andre personen med. Og de fortsatte da denne disputen etter at de hadde gått av trikken ute på gateplan. Vi kom fram til stedet og fikk kontroll på begge personene. Og det ble funnet en kniv da på den mistenkte parten, som nå er besluttet pågrepet.
0: Det blir satt varmerekorder både i Asia og Europa i dag. Flere land i Europa er rammet av hetebølge. Tidligere i dag var det hele 48 grader flere steder i India. Og i London ble det målt 34,8 grader i dag, det er det varmeste som er målt i Storbritannia i mai måned noen gang. Det var også hetebølge i Paris, og det varme været torpederte Casper Ruud sin første tenniskamp i det åpne franske mesterskapet Roland Garros. Etter storspill i de første settene gikk nordmannen fullstendig tom i det varme været i Paris. Ruud kollapsa fysisk og tapte både sett 3 og 4 uten å makte å gi russiske Safi Ullin motstand i det hele tatt. Men så gikk også russeren ned for telling, noe som ga Ruud tid til å hente seg inn igjen. Nordmannen sto opp fra de døde nå andre pinsedag og vant det femte settet, og er dermed klar for den andre runden i turneringa. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du på nrk.no. Mitt navn er Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK PM+.

En høstmorgen i 1912 i Sørlandsbyen Kristiansand satte folk kaffen i halsen da de hentet posten. De hadde fått et brev fra en anonym varsler. Varsleren kom med sjokkerende anklager mot byens kvinnelige politibetjent, Mathilde Henriksen. Ifølge den anonyme brevskriveren skulle hun være en skikkelig tøs med flere forhold til gifte menn. Dette brevet ble starten på en kjempesak som hele Norge snart skulle følge. Og midt i kaoset måtte Mathilde Henriksen kjempe en desperat kamp for å finne ut hvem som forsøkte å ødelegge livet hennes.

0: En morgen i oktober i 1912 så gikk politibetjent Mathilde Henriksen ut av døra si som vanlig og mot arbeidsplassen sin som var politihuset i Kristiansand.
1: Live Fehle Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Hun var en hardhudet dame midt i 40-åra med mørke krøller som stakk fram under politilua. Og Mathilde, hun var Norges aller første politikvinne. I jobben så patrullerte hun vanligvis gatene og snakket med kvinner og barn og tok seg av politisakene som involverte kvinner. Hun hadde altså sett mange av samfunnets skyggesider, og hun var ganske så tøff. Men denne dagen skulle bli langt fra en vanlig arbeidsdag for Mathilde Henriksen. For da hun kom inn døra på kontoret, så kom det en kollega bort til henne med en veldig urovekkende beskjed. Kollegaen fortalte at det var satt ut et rykte om Mathilde. Et rykte som ble spredt i et anonymt rundskriv som var sendt til flere av politikerne i byen.
2: Skandale! Hvem er byens frekkeste kvinne? Den kvinnelige politibetjent frøken Henriksen har mannfolk inne hos seg om nettene. Hun holder seg sågar sammen med gifte menn. Den kvinnelige politibetjent er en tøs. Hun har et løsebarn som oppfostres på Lund i Oddernes. En nydelig sedelighetens og moralens vokter.
1: Dette kjente hun seg ikke igjen i. Og det var jo veldig drøy kost dette her.
0: Ja, altså, da Mathilde fikk dette servert, så ble hun jo helt ut av seg selvfølgelig. For hun skjønte jo at dette her, det var noe som alle kom til å få vite om. Og ikke lenge etterpå, så begynte snakket. Folk begynte å spørre seg selv om en sånn kvinne egentlig var egnet til å jobbe i politiet og jobbe med noen av byens mest sårbare mennesker.
1: Hun må jo ha lurt fælt på hvem som sto bak dette her.
0: Hun hadde nok noen teorier,

0: Likevel så klarte kvinnebevegelsen i Kristiansand å overtale byens politikere om at det var viktig å få inn en kvinne i politiet. Denne byen hadde veldig mye gatetrøbbel, og det var viktig med en kvinne som kunne snakke med kvinner og barn. Og de hadde da endt med å gi jobben til den erfarne Mathilde Henriksen, som hadde solid CV med hjelpearbeid og arbeid i kvinnefengsel. Så det var egentlig ikke Mathilde Henriksen som var kontroversiell. Det var stillingen i seg selv.
1: Så den som hadde sendt dette brevet kunne være noen som var imot denne nye stillingen?
0: Ja, men hun hadde bred støtte hos mange, også hos politimesteren. Politimesteren han skrev at anklagene ikke stemte, og at han hadde full tiltro til frøken Henriksen.
1: Men fortsatt anet hun ikke hvem som var ute etter å skade henne.
0: Nei, men endelig så skulle hun komme på sporet av noen. Politimesteren kunne nemlig fortelle at han hadde fått et litt merkelig besøk. Det var 29 år gamle politibetjent Ole Haraldstad, en av Mathilde sine kolleger. Og han hadde nå fått nok.
2: At hun fremdeles har vist seg å være et usedelig kvinnemenneske, er hevet over enhver tvil. Hun har under sitt opphold her som kvinnelig politi i 1912 gjentatte ganger hatt mannfolk inne hos seg om natten. Og gang på gang har hun ligget med dem som om det var det mest naturlige ting i verden. At denne fremstilling er korrekt, kan dokumenteres, bevitnes og sies under ed. Etter oppfordring fra representanter for kommunen vil jeg gjenta fremstillingen om så mer uførlig i bystyrets møte den 19. samme måned, når byens budsjett og da også posten kvinnelig politi skal behandles.
0: Han var lei av at politimesteren stadig støtta denne umoralske kvinnen. Og Ole Haraldstad, han kunne virkelig legge makt bak ordene sine, fordi han var nemlig medlem av bystyret, og det var bystyret som bevilget penger til Mathilde sin prosjektstilling. Og Ole Haraldstad, han var ikke nådig. Han trua rett og slett med å ta opp saken i bystyret, hvis ikke politimesteren tok klagen hans på alvor. Og hittil så hadde hun jo ikke visst hvem som stod bak, men nå fikk hun en ganske sterk mistanke om at det var Ole som hadde stått bak hele tiden. For de anklagene som han kom med til politimesteren, de var jo nesten helt like som i det anonyme brevet som hadde startet alt sammen. Og så var det en ting til da, som kompliserte hele situasjonen, nemlig at hun og Ole hadde en forhistorie som gjorde det sannsynlig at det kunne være han som var mesterhjernen bak hele svertekampanjen. Da Mathilde begynte som politibetjent i 1910, så var Ole en av de som var mest kritisk til den nye stillingen. Men etter 2 år så hadde Ole tilsynelatende innsett at han tok feil, og at Mathilde var en dyktig politibetjent. Og forakten som han hadde overfor henne og hele den stillingen, det så ut til å bli byttet ut med noe helt annet, nemlig forelskelse. Og Mathilde, som var alenemor, hun merket at Ole begynte å bli litt interessert i henne. De begynte å snakke sammen, og etter hvert så ble det ganske god stemning. Og de to innledet et forhold våren 1912.

0: Men etter bare 6 uker så tok det plutselig slutt. Ole slo opp med Mathilde. Og like etterpå så ble han sammen med en annen kvinne som var gift.
1: Og da Mathilde nå så tilbake på den korte affæren med Ole, så stilte hun seg nok spørsmålet, hadde hun blitt brukt? Hadde hele kjærligheten

0: kjærlighetsaffæren kun vært et komplott for å ødelegge karrieren hennes.
1: Mathilde skjønner jo nå at hun sitter dypt i det. Og det haster med å gjøre noe. Så hun går til sin viktigste støttespiller, nemlig politimesteren. Og hos politimesteren så anmelder hun Ole for ærekrenkelse, og samtidig så ber hun politimesteren innstendig om å gjøre alt han kan for å stanse denne ryktespredningen. Og hun legger alle kortene på bordet og forteller alt om forholdet som hun har hatt til Ole. Men dessverre for Mathilde, så klarte ikke politimesteren å stoppe dette her. Og saken, den havnet i bystyret, og den ble snart første side stå for avisene. Og da brøt helvete løs. Februar 1913 så kunne man lese om Mathilde i Sørlandets Sosialdemokrat. Og selv om journalistene holdt tilbake det seksuelle innholdet, så skjønte jo sørlendinger som leste avisa hva det her dreide seg om. Denne politikvinnen Mathilde Henriksen, hun måtte være en tøs. Det var så oppsiktsvekkende det her at mange andre aviser begynte å skrive om det. Og til slutt så var Mathilde, Norges første kvinnelige politibetjent, ikke lenger forbundet med framskritt og feminisme, men med denne umoralske oppførselen og inkompetente politiarbeidet. Politimesteren erkjente at sånn som situasjonen var, så var det umulig for Mathilde å utføre arbeidsoppgavene sine mens saken stormet rundt henne. Så han så seg rett og slett nødt til å suspendere henne inntil saken var avklart med en endelig dom i retten.
0: Man kan jo tenke seg at det var fristende for henne å forsøke å droppe hele greia nå som hun sto der helt alene. For hun visste jo at i en rettssak så måtte hun blottstille privatlivet sitt enda mer. Dette her må jo ha føltes ekstremt urettferdig.
1: Ja.
0: I mars 1913 tok statsadvokaten ut tiltalebeslutning mot Ole. Tiltalen gikk ut på at Ole sto bak hele kampanjen mot Mathilde. Og når høsten kom, så begynte rettssaken. Hva sa Mathilde?
1: Hun valgte å være åpen om alt sammen. Og hun sendte inn et skriftlig dokument der hun la fram at det eneste forholdet hun hadde hatt siden 1910, det var med Ole. Og hun drev ikke og lå rundt sånn som det ble påstått i disse anklagene. Og i Mathilde sin versjon av historien, så kom det fram at det var Ole som var den frekke og pågående, ikke Mathilde. For ifølge henne så hadde Ole prøvd å rive av henne klærne når hun ikke ville være intim med han.
2: Vi lå på sofaen og snakket sammen, og jeg husker blant annet at han sa at vi to skulle bli så glade i hverandre som før har vært fiender.
0: Og da Ole kom inn, så begynte retten å presse han på akkurat dette.
1: Ja, og først så nektet Ole for å stå bak. Og dommerne, de trodde ikke på han. Og de presset han på forklaringen hans. Og etter hvert så klarte ikke Ole lenger å holde det gående. For det var så mange hull i forklaringen hans. Og han tilsto etter hvert at han sto bak noe av denne svertekampanjen. Men dommerne kjøpte ikke helt det her heller. De ble ganske overbevist om at hele drittkampanjen måtte stamme fra Ole. At det var han som var hovedarkitekten. Og nå skulle han få kjenne på konsekvensene av det han hadde gjort. Endelig, lørdag kveld, når alle sto spente utenfor rettslokalet og ventet på hva dommen skulle bli, og journalistene hadde spisset pennene sine og var klare til å skrive rapport, så kom da dommen. Retten mente at Mathilde Henriksen hadde blitt utsatt for ærekrenkelse. Og Ole, han ble dømt til 1,5 år i fengsel, og han mistet stemmeretten i 10 år, og mistet samtidig retten til å tjenestegjøre i offentlig tjeneste, og det betydde jo at han ikke kunne jobbe som politibetjent. Og han måtte også betale 1,000 kroner erstatning til Mathilde, som nesten var en hel årslønn der på den tiden for en kvinnelig politibetjent i hvert fall. Ole anket saken, men den anken ble avvist, og han ble sendt til Oslo for å sone dommen.
0: Og da dommen ble kjent, så var pressen raskt ute med saken.
1: Ja, og det her ble jo omtalt som en av de mest uhyggelige sakene av denne typen som noen gang hadde vært i en norsk rett. Og avisene var klare på at Ole fortjente sin straff, og Mathilde fortjente jobben, og hun måtte få all verdighet tilbake. Og sånn kunne jo historien ha sluttet.
0: Men det gjorde den ikke, for nå skjedde det ting.
1: Ja, etter rettssaken så fikk hun jo den respekten hun fortjente for den jobben som hun gjorde. Hun var jo en ganske populær politikvinne, og hun ble beundret av mange. Og ikke nok med at hun fikk jobben og verdigheten tilbake. Hun fant endelig en mann som ville henne vel, i motsetning til Ole. Og denne gangen her så ble det den store kjærligheten.
0: Og Mathilde fortsatte å jobbe i politiet til hun ble pensjonist. Da hadde hun passert 60 år, og der ender historien om Norges første kvinnelige politibetjent.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Episoden laget av Live Fele Nilsen, Dang Trinn, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Nasjonalbibliotekets avisarkiv, artikkelen Norges første politikvinne på Arkivverkets nettsider, artikkelen Frøken Henriksen, Norges første kvinnelige politibetjent på Nasjonalbibliotekets sin nettsider, politidirektoratet.no, Store norske leksikon og slektogdata.no. Musikken du hørte i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Evne. Mitt navn Lars Hamren Risberg.
1: Du hører på NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Mannen som ble siktet i Asker lørdag er varetektsfengslet i en uke, melder TV 2. Politiet ba om varetekt i 4 uker. Mannen er siktet for grov vold etter at en kvinne i 40-årene ble skutt og alvorlig skadd. Mannen og kvinnen har en familierelasjon. Norske palestinaaktivister er tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt til fange av israelske soldater. Aktivistene var del av flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza. Siden aktivistene slapp ut av varetekt, har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, i israelsk fangenskap, skriver Reuters. Det føles godt å være hjemme igjen hos familien, sier NTNU-student Magnus D. Besche.
1: Det føles godt å komme tilbake til familie og venner. Det er jo et privilegie som de palestinske gislene ikke har når de sitter i fangenskap i de samme fengslene som vi var, og har en mye verre opplevelse enn det vi hadde. Vi visste jo i bakhodet at dette kunne ta slutt en eller annen gang. Det er ikke situasjonen de er i. Så det var det som fikk meg igjennom den umenneskelige behandlingen. Og tenke på at det kan gå over.
0: Israel har benektet alle anklager om overgrep mot de politiske fangene, det skriver Reuters. Nå friidrett. Henriette Jæger er et av Norges største friidrettshåp, men karrieren kunne vært over før den fikk startet. Henriette Jæger åpnet i dag opp om spiseforstyrrelsene hun slet med mens hun gikk på videregående skole. Da fikk hun ikke i seg nok næring, raste ned i vekt og pådro seg 2 tretthetsbrudd.
2: Det går ut over din mentale helse. Det gikk ut over prestasjonen min på skolen, det gikk ut over prestasjonen min på friidrettsbanen, det gikk ut over hverdagen, det tok over hverdagen.
3: Spiseforstyrrelsen resulterte i 2 tretthetsbrudd, og hun nekta å lytte til morens advarsler.
4: Nei, det er kjempefrustrerende.
3: Til slutt så mamma og trener Unn Merete ingen annen utvei enn å gi datteren et ultimatum.
2: Enten så begynner du å spise som normalt og så mye som du må for å trene så mye, eller så må du gi dem et friidrett. Det gikk skikkelig galt før jeg lærte av det. Jeg har alltid med meg sjokomelk, banan, jeg har alltid med meg flere brødskiver. Spiser det jeg vil, spiser det jeg føler for, men selvfølgelig sørger for å få i meg nok og riktig mat. Da. Jeg vet jo egentlig hva jeg vil jo bli best i friidrett.
0: Sa Henriette Jæger, og reporter var Haron Hossein. Vi hørte også mamma og trener Unn Merete Jæger. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK P1+.

Was dein Jojo? Rachamor.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Det israelske militære IDF har i løpet av dagen angrepet over 70 Hizbollah-mål rundt om i Libanon. 10 kommandosentre, våpenlagre og andre viktige infrastrukturer ble angrepet, spesielt i Tyre-området. IDF skriver på meldingstjenesten Telegram i kveld at stedene som ble angrepet ble brukt av Hizbollah for å forberede angrep mot IDF-soldater og israelske sivile. Russland truer med nye angrep mot Ukraina og oppfordrer utlendinger til å forlate hovedstaden Kyiv. Russland hevder målet er å angripe forsvarsindustrien i den ukrainske hovedstaden, og sier angrepene er hevn for et ukrainsk angrep før helga.
1: Truslene tolker jeg som en måte for president Putin å rope enda høyere på. Det går ikke bra for Russland i denne krigen nå. Ukraina er litt på offensiven igjen og klarer å holde stand, og dette er rett og slett et uttrykk for russisk desperasjon. Jeg har nettopp snakket med våre folk i Kyiv. Hverken vi eller andre kommer til å trekke oss ut på grunn av dette. Det er jo en grunn til at vi er der, for å bistå Ukraina i en svært dramatisk situasjon. Man tar sine sikkerhetsforanstaltninger, men det er ikke snakk om å høre på dette. De som burde dra ut av Ukraina er Russland selv, og denne krigen er over den dagen Russland slutter.
0: Og det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Mannen som ble siktet i Asker på lørdag er varetektsfengslet i en uke, melder TV 2. Politiet ba om varetekt i 4 uker. Mannen er siktet for grov vold etter at en kvinne i 40-årene ble skutt og alvorlig skadd. I Holmestrand ble en MC-fører kjørt til sykehus etter en singelulykke i Hanekleiva i kveld. Motorsyklisten har truffet autovernet i en slakk venstre kurve og kjørt ned i grøfta, opplyser Roger Aaser ved Sør-Øst politidistrikt. MC-føreren var våken og bevisst da nødetatene kom til stede. I Stavanger ble en hund angrepet og bitt til døde av en annen, større hund. Eieren av den mindre hunden ble bitt i hånden, opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Den store hunden rømte fra lufting før den angrep og drepte den mindre hunden. Eieren skal få avlivet sin hund. I Sverige blir prisen på kollektivtransport satt ned fra 1. juli. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om at prisen på månedskort halveres i hele landet, ifølge Aftonbladet. Fra 1. juli til 31. desember blir det billigere å reise med offentlig transport, erfarer Sveriges Radio. Ifølge forslaget bevilges totalt 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene for kollektivtransportene. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka ett. Tre norske Palestina-aktivister er tilbake på norsk jord. Sist uke ble de tatt til fange av israelske soldater. De tre var med i flåten som prøvde å bryte Israels blokade og frakte nødhjelp til Gaza. Flere aktivister har meldt om mishandling og vold i israelsk varetekt. Dette avviser Israel, men aktivist Camilla Ness forteller om noe av det de ble utsatt for.
1: Vi ble holdt i stressposisjoner i opp til 10 timer, så er det noe ødelagt senere i skulderen per nå.
2: Mange med beinbrud, en av norske deltakerne med punktert lunge. Jeg er ganske heldig som ble banket såpass lite som jeg gjorde. Jeg skal faktisk rett på legevakten nå for noen sjekk.
0: Sa aktivist Chris O'More til slutt. I Sverige blir prisen på kollektivtransport satt ned fra 1. juli. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om at prisen på månedskort halveres i hele landet, ifølge Aftonbladet. Fra 1. juli til 31. desember blir det billigere å reise med offentlig transport, erfarer Sveriges Radio. Ifølge forslaget bevilges totalt 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene for kollektivtransport. Forslaget ventes å bli presentert på en pressekonferanse med regjeringen og Sverigedemokraterna tirsdag. Norge er blitt sensasjonslaget i ishockey-VM. Seieren mot Tsjekkia sikret kvartfinale for første gang på 14 år. Nå har trener Petter Thoresen trua på enda mer. Mikael Brandtzæg Nygaards stor spilte i sin første kamp etter klubbspill i USA og gikk rett inn på laget.
3: Det føltes bra. Jeg kom inn i laget med mye selvtillit og får seg gjorde det lett for meg å komme inn her. Det føles som de andre lagene undervurderer oss litt, og når vi har gameplanen vår og fortsatt følger den til punkt og prikke, så kan vi gå noe langt opp, ja.
4: Treneren kunne notere flere pluss i margen på sin nye signering.
5: Han farlig hver gang han pøkken innenfor blue line. Holdt på pøkken, gikk på skjøyter.
4: Den gode starten får treneren til å drømme om et enda lengre VM-eventyr.
5: Vi kan gå ganske langt, klarer å holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi er ikke her for å bare spille en kvartfinale.
0: Tirsdag møter Norge Danmark, og vi hørte landslagssjef Petter Thoresen, og flere reporter var Fredrik Korstad Lilleåsen. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge ekstra godt med etter at en ulv var beveget seg inn i Asker og Hurum, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Statsforvalteren har sendt SMS-varsel til abonnenter av viltmeldinger og råder husdyreire til ekstra årvåkenhet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre. NRK P1+.

Vi har startet en ny produksjon på forsøk. Den er lønnsom som sikkert ni vet. Derfor ligger er hembygd i dimma og røk, men den lettar er arbeidsløshet. Og vi kan knappast

Vi har startet en ny produksjon på forsøk. Den er lønnsom som sikkert ni vet. Derfor ligger er hembygd i dimma og røk. Men den lettar er

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USA har angrepet iranske rakettutskytingssteder og mineleggingsfartøyer. Den amerikanske militære kommandoen sentralen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar. Det melder Reuters, som siterer en militær tjenesteperson som uttaler seg til Fox News. Tidligere kom det meldinger fra Iran om eksplosjoner i byen Bandar Abbas, men ifølge iranske medier er situasjonen under kontroll. USAs utenriksminister Marco Rubio hadde i går en telefonsamtale med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, der de diskuterte krigen i Ukraina, bilaterale forhold og situasjonen i Iran, opplyste USAs utenriksdepartement ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stengingen av Hormuzstredet viser hvor avhengig samfunnet er av diesel og annet fossilt drivstoff. Mer bruk av biogass i lastebiler kan gjøre oss mindre sårbare hvis det oppstår en langvarig drivstoffkrise. Melkebonde Eva Skår Sørli på Tune i Sarpsborg får hentet melk fra sine 18 kyr hver tredje dag.
1: Ja, det er jo jeg avhengig av.
2: Dette er den 18. og siste gården han er innom i dag. Den ganske nye bilen går på biogass, som blir stadig vanligere på tankbilene som kjører for Tine.
3: Nå er det første bil jeg er borte i det, og det er veldig fornøyd. Det er jo ubetydelig forskjell fra diesel, som jeg har vært vant til i alle år.
2: Enda går de fleste av Tines lastebiler på diesel. Men etter hvert har de også fått noen elektriske, og en god del som går på biogass. Den ble innført som et klimatiltak, men gjør samtidig transporten mindre sårbar.
4: Da prøver vi liksom å ha litt ulike drivstoffkilder for å ikke knytte oss til en type, for å ha beredskapen i bunnen.
0: Sa flottesjef Rune Rambraut i Tine. Vi hørte også sjåfør Ole Jørgen Østreng i Kvernhaugen Transport, og reporter var Kjartan Røslett. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge ekstra godt med, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Kongens garde, 3. gardekompani, er på rundtur. I dag var det oppvisning i Balestrand i Sogn, dessverre ikke i sol, men majestetisk var det ved Kvitneks hotell ved Sognefjorden. Også kong Harald er på plass på Vestlandet. Han skal besøke 4 kommuner i Vestland denne uka. Dronning Sonja er sykemeldt en uke og er derfor ikke med. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Harald Berre.
5: NRK P1+.